öðruvísi útvarp. Exið 977.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: X, X, X, öðruvísi útvarp.

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

977 Öðruvísi útvarp XXX 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur af húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
3: XI 977 Öðruvísi útvarp

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

77 öðruvísi útvarp. So

0: 977
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur af húðflúrlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og

0: betra með Pepsi. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
0: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Yeah!

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: What did you steal?
6: Secrets.
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
4: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubba.is.

0: skapuðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Scary movie. Komin í bíó.
4: He stabbed her.
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them.
6: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti Optical Studio, Kringlunni
7: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin Erasport.is og Holtasmára 1
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport 24
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
10: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni
11: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17 IKEA
12: XI 977 Öðruvísi útfang XI

0: 977.
1: Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
2: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í útastatinn fótbolti.net. Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur og við frumflytum þannig þátt í hlaðvarpi af þessu sinni. Við verðum samt í línulegri, hans ásu, enda byrjum við gríðarlega virðingu fyrir línulegri dagskrá. Þetta í dag, Arnór Ingvi Traustason er að fara að koma til okkar hérna á eftir, svo kemur Kári Snorrason, fréttamaður á fótbolta.net. Ætlum að hita upp fyrir HM. Það HM að byrja núna í komandi viku, þannig að nóg að gerast í boltanum, óskum haukum til hamingju með að Sara Björk sé komin
3: Já,
2: heim.
3: Já, svakalegt.
2: Svakalega fréttir þar, sko. Og þarna talandi heimkomu þá var þættinum að berast bref að Aronina Gunnarsson það séu bara mjög mikla líkur á því og það er sögur að verða hávarur og hávarinni að hann séu bara að koma heim í Þór í sumarklugan.
3: Ok, heimkoma taka tvö.
2: Já.
3: Maður svona, þú veist, er samt smá að reyna að gleyma fyrir heimkominu, þetta var nú ekki beysið og hann kannski líka ekki í alltof góðu standi.
2: Ég segi við kallum þetta ekki heimkomu, þetta er svona innlit.
3: Já, hérna, já, innlit útlit.
2: Já, síðast.
3: Já, hérna, þetta er heimkoman.
2: Nú er heimkoman.
3: Já, hérna, já. Kemur í bestu, fyrir hann ekki beint í miðvörun hefum. Reyna aðeins að loka fyrir þetta.
2: Sko, bara, ég held að, já, og svo bara kemur hann inn bara til að lifta öllu liðinu upp, því að Þórsarar þurfa að spýta í lóa.
3: Já, já, þeir tapa núna hverjum leiknum á fætur öðrum og eru svona, já, eiginlega tölfræðilega bara lélegast alveg deildarinnar, sko, kannski svona samhliða FH og búið að vera að brasa á þeim. Mm-hmm. Og meiri segja núna þeir að vera að spila ágætlega með þau, nei, Stjarnan var svo sem eiginlega miklu betri en þeir daginn, svona, en hafa ekki náðu að nýta góðu kaplana sína, svolítið leikir tilbaka, þannig að þeir, já, þetta ætti og verður að vera svo lyftistöng sem að maður myndi halda að heimkoma Aron Seinars Gunnarsson fyrir þorpið, sko.
2: Já. Áður en Arnór Ingvi kemur til okkar allur að skoða hvað er í gangi og okkar fréttir úr íslenska boltanum og það var kosning leikmaður mánaðarins að mati lesenda fótbolta.net.
3: Margir tilnefndir,
2: bara margir að standa sig vel.
3: Já.
2: Og það er gott. Í mæmánuði, hérna, já, þetta er mæmánuður,
3: já, ekki?
2: Í aprílmánuði þá var það Aron Sigurðarsson.
3: Var frábær.
2: Tók þetta með nokkrum yfirburðum. Núna voru tilnefndu við sex. Valnefndin, já, þetta er bara erfitt með að velja á milli. Við skulum bara fara í sjötta setið. Þar er Gunnar Vatnamars.
3: Já, víkingsliði fær nú ekki á sig mörg og ég vil nú kenna fyrirliðanum svona þau flest mörg sem við höfum verið að fá á okkur. Það verður ekki sett á Vatnamar. Oliver, eins frábæru á nér, hefur svona átt að til að aðeins að sofna á sína örlíti kærleysi, þannig að það er alltaf mættur gæða færeyingur til þess að hreinsa upp eftir hann og er hérna, besti varnamaður í þessar deildum, þá þarf ekki að hafa fleiri orð.
2: Mm-hmm. Í fimmta seti þarfum við með leikmann Breiðabliks, þráttur að þeir hafa verið svona ansi misjafnir blikarnir. Mm-hmm. Þá er Kristófer Ingi Kristinsson búin að vera virkilega góður, skoraði sex mörk í mánunum.
3: Já, mjög ánægður fyrir hans hönd, mikið talaði um að þurfti að finna sér nýju, einhvern veginn aldrei að hann myndi taka hlutverkið, auðvitað svo sem ekki gerst sjálfur sér mikið greiða með að vera svolítið meittur og svona inn og út. Uh-huh. En bara sannast það sem að margir heldu og ég held að við hefum nú astanstyrist að segja þetta hérna fyrir mót, þannig við getum svona hreikt okkur að því. Ég meina ef hann, við allan höfum full trú á því að ef hann fengi traust og myndi haldast heill, þá er þetta bara þannig skrokkur og þannig leikmaður að hann er eftir að skora mörk í þessar deild og bara, já, vel gert.
2: Heldur betur, og ég var með þess að platan er í fjórða seti, því að í fimmta seti er brasilíski töframaðurinn Fred sem hefur verið að leika listi sínar í Úlfarsdalnum sem aldrei fyrr.
3: Já, algjörlega frábær, eins og það er nú bara allt framliði, það er ekki sko veikan blett að finna á þessu framliði. Mm-hmm. Það skila allir, enda náttúrulega þarf þetta framlið, mjög svo ágætt lið, en það er ekki með 20 stig í þriðja sæti ef það er einhverju farþegar hana. Mm. Gamli maðurinn leiði vagnin, Ken Jobart, virkilega öflugur, Viktor tekið sér á í markinu, náttúrulega þetta meðvara tríó, ég get ekki tala nú vel ofta þá, þannig að þú veist að þetta er mjög heilstæft lið, en einmitt eins og segir, til að saldra smá svona töfrum hann inn á misvæðið og leifa strákum eins og vúk og fleirum hann fram með aðeins að leika listir sínar, þannig að það sé nú líka gaman að horfa á, og sem að er, þetta er ekki alveg, þetta er ekki svona algjörrúnast þéttingur, alls ekki, þeir eru bara að skora mörk og þetta er mjög blöður í föstu leikadröfum og þar tekur hann líka nokkur slík, þannig að hérna, bara vela þessu komin fyrir þetta. Og gaman að sjá hann líka aðeins framar.
2: Já, Rætti 15. seti Kristoffer Ingi 4. í 3. seti sem Luke Ray hjá KR.
3: Ja, hann er að verða svolítið mikilvæg fyrir það úti herra megin. Bara fyrir hann fótbolta segja spila, hann er svo fljótur. Mm-hmm. Svona stundum getur verið mislæðir fætur og hérna, en hann er ótrúlega segur. En það er náttúrulega fyrst og fremst þessi hraði sem að KR náttúrulega verður bara að hafa úti herra megin í þessum bolta segja spila.
2: Það sem er svo ókveikjandi með við þetta að reyna að stöðva þetta KR-lið fyrir móterina, þú veist, bara allar að reyna að stoppa Aron Sigurðarson og Amin Kosits og eitthvað, svo er Luke hana bara sjóðandi heilt.
3: Absolutt, og bara búin að vera hrikalega góður.
2: En það eru tveir sem að hlutu bara yfirburða kosningu
3: okay.
2: og voru í algjöru einví og bara ég man ekki eftir jafnri kosningu.
3: Ok, skemmtilegt.
2: Og þeir voru bara svolítið að skiptast á að vera með forystuna. Svo þetta eru þeir Kenny Choppart hjá Fram og Óskar Borgþórsson í Víkingi mm-hmm. sem að eiginlega bara ættu báðir skilið að hljóta þess að nabót.
3: Sammála.
2: En það er því miður bara eitt sem farða og við erum að tala það að Óskar Borgþórsson enda en 811 atkvæði en sigurveri er Kenny Choppart herra Fram með 850 atkvæðir.
3: Vá, wow, svona spennandi.
2: Já. Nú erum talin sko, við fyrir bara í nákvæma tölfræði útreikninga, það er þetta 35,52% atkvæða sem Óskar fær, 37,23% hjá Kenny Choppart. Þetta eru nýjustu töl. Þetta eru lokatöl.
3: Þetta eru lokatöl úr Austurbæðaskóla. Já, báðir alveg frábæri í mánuðinum og mjög bara Óskar Borgþórsson á meira eftir að sínu ferli. Það eru fleiri leikmaður mánuðarins í maí fyrir hann að vinna á sínu ferli. Það er svona, já, þú erum alltaf að segja það styttist í annan endan hjá Kenny Choppart því að hann verist eilífur
2: 25 ára, segir hann.
3: Já, já, ok.
2: Hún er líður eins og hann sé 25
3: ára. En ég er líka bara, þú veist, bara alla virðingu á það þegar menn veist, er ekki bara, hann er ekki það hann sé bara spila vel. Hann ætla bara skorar í hverjum leikar sem okkur framherji, sko. Ef þú myndir lenda núna frá tunglinu og skoða markaðistu menn, þá bara, wow, upplifur þessi danski framherja því á fram. Nei, nei, hann er vængubakvörður.
2: Akkurat.
3: Nei, og bara, þú veist, hann er, náttúrulega við svo við margoft sagt, hann er hæri höndin á Rúnari Kristinssyni inn á þessum fótboltavelli. Það var ástæðan fyrir hann tók hann með, ástæðan fyrir hann byrjar alla leiki, flottur í fyrra, það var bara besti hæri bakvörðin í fyrra. Nei, það er svona Kalli kannski betri, og sorry, það er mjög nála því. Og bara algjör hersöðingi fyrir utan aftur öll þessi mörg sem hann er að skora.
2: Já, og veitir bara hvert viðtal á fættur öðru núna á íslensku og
3: já,
2: bara
3: og er náttúrulega víkingur.
2: Já, og er víkingur.
3: Já, nei, strákuðin þannig að þessi er víking. Okay. Algjör að dúllur alltaf í Choppart hérna víkingstreyðu.
2: Já, ok.
3: Það er vel eins og Choppart víkingstreyðu, þá var þetta bara að máta þá krakkamótorinn er í vík. Þetta er bara flottu gæja, hann er búin að vera skemmtilegur og krydda deildina og svo líka spilar hann aðeins með olnbogana upp og tæklar og lætur menn hinn að finna fyrir því skilur. Hann er bara með allan pakkan.
2: Mm-hmm. En svo er þess að vinsalasti sem er náttúrulega Óskar Borgþórsson, hann er heldur betur að ná til ungu kynslóðarinnar.
3: Já, já.
2: Og bara það ekki bara alveg markaðsherfæli með Óskari Borgþórssoni fyrir að þið viljið yngja hans upp aðdæfundur bestu deildarinnar sko.
3: Ég setja bara hann og Kosits saman okkur skilti.
2: Já, Kosits er vantilega bara að fara eftir kortið.
3: Já, bara það sem ég segja, nú þegar bara drífa þetta í gang. Já. Nei, en Boggan er búin að vera hérna ótrúlega flottur maður og hérna kom með meiri sinn leik, skorar hvert skallamarki og falleg skallamör sko. Mm. Bara er að hérna, sérstaklega hérna, fyrir móti markið móti Val og nei, þetta markið með tvö á móti Val, já, og hérna og svo segjum markið móti Stjörnunni, þú veist að stuttu færi en þetta svona langur bananabolti frá Ármanni og var ekki Ármann líka með sendinguna á hann í Valsmarkinu?
2: Jú,
3: það var Ármann, já. Þannig að hérna, þeir eru aðeins að tengja þar, bara fljótur og sterkur í rudda standi líka, en það er náttúrulega bara þessi ævinn týralega leikli sem að gera hann að þessari litlu stjörnum sem hann er sko.
2: Já, og líka bara að þú veist einhvern veginn brosið og hana, jákvæðnin og hreinskilnin, þú veist það var enginn að byggja hann um að segja það frá því að hann hefði mættu seint og fund og svo við yfir sig.
3: Nei.
2: En bara þú veist, svo skemmtileg einhvern veginn saga í kringum þetta og
3: nei, þú veist, maður bara, þegar maður er svona gamall og maður er búin að horfa á þetta svo lengi, þetta er oft svo mikið kvöðstundum fyrir þessa menn að vera inn á vellinum, sko. Mm-hmm. Þú veist, þá er ég meina auðvitað að menn líka taka svo alvarlega og svona, það er mikill alvarleiki á baku fótboltan, þú veist, það er allt í lagi einn brosi út af eyrum allan tíman, skil.
2: Já, hann er bara springuleiklegið, sko.
3: Algjörlega.
2: Þannig að Kenny Choppart er
3: vel að þessu komin.
2: Já, vel að þessu komin, leikmaður mánaðarins. Við vorum að tala í síðasta þætti með Damien Kosits, það er bara enn meiri líkur á því að hann sé á leiðinu út.
3: Já.
2: en það er bara spurningin hver er að koma inn hjá KR. Átni Vilhjámsson var að horfa á síðasta legg hjá KR einhverjum allan að og einhverja sögur um að hann hafi verið eitthvað skoðas um hann í Vesturbænum og eitthvað.
3: Alls ekki einsleikmaður,
2: en annars sem er talsvist líkari, það er Jássondaði sem við tölum um síðast. Þannig að það svona, líkur á því að verði talsvist breytingar upplýðu leikmenn að fara og koma í KR-hópnum í glugganum, en býðum að sjá. Eru besti erlendi leikmaðurinn? Jóhann Páll Ástvaldsson og Rú með skemmtilega setti saman gríðarlega upplýðu sérfræðinga til mig. Ég er bara það upplýðasta sem ég er bara nokkuð um að sé. Fýlíkulisti. Og þetta til mig valdi besta erlenda leikmanninn bara í efstu deild á Íslandi.
3: Já, ég er ennþá að skruna niður þessi frétt. Þetta er einhver lengsta úttekt og svo bara metnaði fyrsta sem ég hef séð og bara allt hrós á Jóa fyrir þetta.
2: Það tók líka sinn tíma að fá niðurstöðunar.
3: Ég held að vera hættu við.
2: Já, þegar þetta kom þá skildi maður af hverju.
3: Hann er bara búin að vera að skrifa síðan hann, hérna, maður skilaði þessu inn hann á loka degi.
2: Já.
3: Ég skilaði 27. apríl held ég hefði skilaði þessu sko.
2: Ég skilaði þessu inn frá okkur bar í Toronto.
3: Já, vel gert.
2: Já, bara með vangi og púp sko. En niðurstaðan, marka kóngurinn sjálfur Patrik Pedersen í efsta sæti á þessum lista.
3: Easy.
2: Bara þú veist, það er ekki annað en að líta á tölurnar.
3: Nei. Og titlana.
2: Og eins og ég talaði um sjálfur, fólk hafði ekki bara eftir að átta sig almennlega á því hversu mikil góðsögnan er í íslensku fótbolta fyrir en hann bara kveður og vonandi verður það, verður talsvert í það. Hann er náttúrulega að jafna sig eftir krossbandasliti fyrra og búin að lenda
3: í...
2: Fór
3: ekki hásinn?
2: Hásinninn, segi ég. Hásinninn, sleitt hásinn og hann búin að lenda í steinum á veginum og búin að segja frá því sjálfur þetta farast þannig aðra aðgerð fyrir einhverjum áttavikum eða eitthvað. Það er ekki alveg vist hvernig hann snýra aftur en það verður stuð þegar hann mætir aftur til baka. Hann sigraði þetta með miklum yfirburðum, Stephen Lennon í öðru sæti, Luka Kostić í þriðja, Tommy Nielsen í fjórða og Pablo Pugnietti í fymta og svo Zoran Milkovic. Sá var að lyfta byggurum að hann í hérna sjötta sæti, okkar maður kunna vatnamar, hann kosta top 10, tíunda sæti.
3: Já, ég hérna, mér finnst það mjög flottu listi og ég var held ég með, mjög marga hérna, eða ég var held ég með svona 8 af 10 á þessum lista. Ég var svona aðeins að, mér finnst þegar við erum að maður erum tekið þátt í svona svipuð áður allan svona velt svona upppælingum um þetta bara líka bara á púpnum og bara svona hittu þetta. Það er, þú veist, heitir á ensku svona recency bias, þú veist, þú horfir svona til skemmri tíma, eins og þú veist, hver er bestur í þessu NBA-deildirinnar? Já, það er þarna Janis, það er engin eins og hann, mannst þetta Jordan, skilu hvað er að fara?
2: Já.
3: Að hérna, nú er bara Messi að Ronaldo, þú veist, mannst þetta Maradona, skilu, þó ég sé alveg sammála um Messi sér bestur, skilu hvað er að fara með þetta? Mér er það svolítið omvend við okkur þegar við erum að tala um efstu deildina, að bara mér finnst þessu Luka og Zoran, og Tommy Nielsen og sérstaklega Allan Borgvart, þeir bara falla ekki niður þess að lista, sama hverjir koma inn, skilur mig. Og ég er ekki að segja ekki að vera þarna, mér finnst eitthvað við bara tökum ekkert aðra inn í umræðinu og ég ætla bara að segja það fyrir mína parta og það tengist hérna, þó hann hefði unnið þriða titli með ykkur öru liði Víkingur, en ég ætla að segja að það næst besti leikmaður hérna, efstildar út frá hvað hann gerði er Pablo Pugnietti. Íslandsmeistari með þremur liðum sko. Og náttúrulega leiðir þessa ótrúlega vegferð Víkinga núna ekki, og það þýðir ekki að ég sé að gera lítur Stephen Lennon. Stephen Lennon er bara mjög góður kunningi okkar, skilur, og bara á stórkostlegu leikmaður og titlarnir alveg bara galor, en svona við svona aðeins vera kannski vantaði svona lyfta hann kannski Pablo aðeins herra og þú veist, ég líka þess alveg með svona pælingu með Gunnar sko, en ég átta mig á því ég er það gamall, ég horfði á Zoran og Luka sko, klikkaði leikmenn og Zoran var nú eiginlega bara minn uppáhalds leikmaður langar hýð. Alltaf bara fóru af skaganum, bara búin að vinna til að hér, ekki bara drifið til að eiga, vinna þá bara tvöfald þar, ekkert mál. Þannig að já, ég er svona kannski smá hérna, að tala í ringi með þetta, en mér finnst þetta borgvartæmi svona. Ég er svolítið ánægður að hann sé þetta nummer 7. Er ekki þessi mysteria yfir þessum skamma tíma hann sér? Mér finnst svona ríkið aðeins með að fara að falla á þetta.
2: Já, ég samanlega, hann kom náttúrulega bara geggjaður, leikmaður og ókvæslega gaman að fá hann í deildina og svona var svo mikil stjarnar í deildina sko.
3: Ég ætla bara að koma með annana og kannski

0: vinna á mótunum með
1: það? Kannski fannst fólki hann of einfaldur leikmaður, ég veit að ég bara segja, ég er ekki að segja að hann sé betur en hitt, en bara svona, miðvist, alltaf við bara köstum alltaf Allan Borgman bara automatist inn í allar umræður. Veist, Gary var þetta miklu lengur og gerði miklu meira.
0: Þetta er bara mjög kúpaði.
1: Bara svona þau til þess að velta smá steinum, allt í góðu.
0: Já, stór skemmtileg
1: listi. En er ótrúlega skemmtileg og umfjöllunin og með kvótunum öllum og gömlu hérna, það eru hérna markaklippur, það eru hérna gamlar blaðaúrklippur og svona.
0: Gægja framtak.
1: Og svo ætlum ég að þakka þessum sérfræðingum, meðal annars þér. Ég veit ekki hvort að þú varst með hana á lista. En ég ætla að þakka öllum, nú ætla ég að lesa upp alla sérfræðingana, þetta er ókesla margir, fyrir að sína vanmetnasta leikmanni efstu deildar frá upphafi, þá virðingu að vera á svo lista. Nikolai Hansen.
0: Nikolai Hansen, já, hann er í 9. seti þá. Herðu, förum í markmannsmálin hjá Víkingi. Það er ekki búið tilkynna það?
1: Ekki þegar við setjum hér.
0: Nei, það er alltaf þannig að hann er laus hjá Val og bara byrðið eftir tilkynningu frá Víkingi að hann að bara þeir fáið stimpilinn frá KSI og ömmu komið inn hann í neyðarskiptum.
1: Já.
0: Og ömmu er hann ekki að koma í Víking til að hann alltaf er sjálfur að spila. Hann er ekki komin að bara eitthvað til að verma varamannabekkin fyrir Aron Snæ.
1: Ég myndi ekki halda það, þetta er maður sem hefur bara landsleiki á baki, menn bara var í landsleiksferðum daginn. Sko, ég hérna bakkaði nú inn í samtalum daginn með fólki sem er mjög náðanum og bara hérna ýmislegt sem gerist á golfi öllum landsins.
0: Já.
1: Og þá var mér nú bara tjáð að hans er bara búin að vera strí heitt síðan í janúar.
0: Já.
1: Nátti ég engu leik fór mig, ég átti mig fyllilega því. Svo átti ég samtal við mann sem að þekkir mjög vel til hjá Mal, þar sem að það var bara fullirt við mig að sko, hann hefði verið bara besti markmaðurinn á æfingum sko. Og bara betri fyrirtilskram.
0: Já.
1: Ég veit ekki, þú veist, þetta er bara ég ætla að segja þessi aðeins meira en leigubíl að sagja. Mm-hmm. Og ekki málið að Valur skilur velji, þú getur ekki verið með tvo rándýra markverði, þetta er ekki handbolti, sko, en ég skilur vel að þurfa að taka ákvörðun og Fredrik Skam bara búin að vera stórkostlegu fyrir Val, þannig að það sé að reyna að segja ef hann er heill, kannski smá hungur í honum, ég held að hann sé allavega að hugsa. Já. Ég hef farið í gegnum meiri samkeppni en Aron Snær Friðriksson með fullri virðingu fyrir Aron Snær, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ef við setjum þá bara á vogaskálar sikkur megin, ef við horfum bara til getu og hvað þeir hafa gert, þá er Ögmundur Kristinsson margfalt betri markvörður.
0: Mm-hmm.
1: Þó að Aron Snær hafi staðið sig fanta vel.
0: Já.
1: Og bara ekkert upp á hann að klaga.
0: Já, og ekki gert neitt til að verðskulda það að vera tekin út, sko.
1: Alls ekki, þú veist, ömmu mun þurfa að vinna fyrir þessu, svo fyrir mig sem þetta er hann, en ég reikna með því bara út frá því að hann allt í einu losnaði.
0: Já, já, og þú veist, það er svona með fullri virðingu fyrir honum, þá er náttúrulega, hann hefur ekki þar þurft mikið að hafa fyrir hlutunum með þess að kletta fyrir framan sig hann í vörninni, sko.
1: Vissulega, ég hef ekki fundið skot á marktölfræði, sérst, skot fengið á sig. En á fótum að byrja að sjá allavega hann að mörk fengið á sig, svo sem hætti að sjá það hvað sem er.
0: Já.
1: Það er Víkingur langnæðist.
0: Sex mörk eða ekki.
1: Sex mörk í, hvað er búin, nýju leikir.
0: Mm.
1: Hann er búin að verja 1,8 skota meðaltaluleik.
0: Tíu leikir með þess að.
1: Tíu leikir, 1,8 skota meðaltaluleik. Mm. Og það er ekki tölfræði sem segir að hann sé lélugur. Alls ekki, að því aftur vil ég benda á að hann alltaf, vissulega, yngvar byrjaði mótið, að það, eins og þú segir, það er ekkit eitthvað brjálaðislega mikið að gera hjá hann. En það sem hann hefur gert fyrir utan þetta stórundilega mark sem að Stjarnan skoraði, hefur hann bara gert fanta vel.
0: Já.
1: Var það dauðafæri í 1-0 á móti Þór, þó ég held að það nú kannski ekki, hefði ekki skipt mál á endanum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Nálótt ég að vera hérna að tryggva markið á móti Val og svona, þannig að bara já, en já, til þess að fara annan hring með þetta, sjálfsög, ef Ögmundur Kristinsson kemur í Víking, þá held ég að hann allir nú alltaf að gera tilkallt í byrjunlega sæti, sko.
0: Það sé pottet mál. Bikarinn, áttaliða úrslit Bikarsins hefjast á miðvikudaginn. Þá er Afturelding Stjarnan í Mosfellsbænum og ég ætla bara að fá þið til að henda liðum áfram í undan úrslitin. Hvernig verður þetta í Mosó, Afturelding Stjarnan, og þannig erum við að tala um bara heitasta lengjudeildarlið.
1: Nákvæmlega, ég ætla að segja bara Maggi Ball for the win. Já. Og það er bara ég, hérna, þeir eru bara heitir,
0: þetta er heima hjá þeim.
1: Það er heima hjá þeim, það er smá svona einhver gullaragangur á stjörnumönnum. Mm-hmm. Og svo auðvitað er hann líka vinur minn, þannig að bara þú veist, þetta er ekkit endilega
0: það. Sem er sterkustur rökin.
1: Þetta er ekkit eitthvað brjálarslega fælegt en við erum líka bara að hafa gaman einna.
0: Já, já, heldur betur.
1: Bara, þetta er líka bara heitt hönd.
0: Já.
1: Þeir eru bara sjóðheitir.
0: Nákvæmna, næsta föstudag þá verða tveir leikir á dagskrá. Það er Ægir Breiðablik í Þorláksöfn.
1: Já, ég held að það líkur, hérna, Blikar mun ekki gera það sömu mistök og ægismenn og vinna þetta í þó knöppum leik, ætla ég að segja.
0: Já, samt að smá sexy áttalega úrslita leikur, ægir Þorlákshöfn, Breiðablik í Þorlákshöfn,

0: sko.
1: Þetta er ekki, þetta lítur á sjónvarsleikur, þeir hljóta að fá það.
0: Ég held að séu allir leikirnir sýndir á RÚF.
1: Ok, ok, ok.
0: En ég held að föstudagsleikirnir séu reyndar sýndir á RÚF.is því að náttúrulega heimsmeistaramóti
2: í fótbolta. Já, það er annar mót
0: byrjað. Byrjað líka. 2015 á föstudagskvöld, það er IA Víkingur.
2: Fúsalega seint.
0: Já.
2: Það þýðir að vantala að sólin er komin hátt á loft. Já, já, verður maður ekki bara að spá Víkingi serið, þeir eru... Nokkuð heitir þessar myndir.
0: Já, dráttur þú haldur með Víking og er þetta með eðlilega spá.
2: Já, þetta var alveg bæði svona, þú veist sko, almennt myndi ég alltaf bara spáðum tapi. Skilur þú þó ég hafi ekkit, en þetta er fagleg spá. Já. Ég bæti upp fyrir hana Mosop grínið mér að ætla var með faglega spá og Víkingur færi áfram.
0: Já, daginn eftir tvö á laugardegi, þá er Fylkir Grótta í Árbænum.
2: Þetta er bara, þetta er leikur með að Grótta alltaf bara er óvæntasta lið ekki í lengju deildar. Það er bara óvæntast að liða eftir tveggja deildina sko.
0: Og bara með stráka, þarna unga stráka sem eru að fara með heimiskautum þeir mörkin sem að þetta gróttulið er að skora.
2: Þetta er bara eins og ykkur Brasilía 2002 dæmi sko.
0: Já, það er bara hvert marki á fætur öðru tilnænd til Púskasvæluna hjá gróttuliðinu.
2: Nei, bara ef þið hérna, hafið ekkit betra að gera úst, á þessu föstudagskvöldum hérna, sem að lengju deildinu spilu eða bara einhvern veginn midweek eða hverna sem er kíkið á leik sko.
0: Já.
2: Því að bara hérna, hann strákurinn sem að fó frá Val Þannig að Kjeld eða hvað sem heitir
0: hann Matías Kjeld
2: Matías Kjeld, bara búin að vera stórkostlegur og fleiri ungir strákvarna og svo eins og segir að þá skoraði alltaf einn öskrara í leik
0: Markins Maxen Sigurðarsson skoraði
2: Nei, hættu síðast. Nú alveg, sko, það var savakalegt sko.
0: Já, farið sem á live og skoði bara markaþáttin hjá, hjá Herri, Hirti og Jónathótt Það sem að bara, bara hvert konfekt marki á fættur öðru er sínt sko.
2: Já, þó ég sé að gera eitthvað annað og svo sé ég á fótboltamunni textalýsingunni sem bæði við náttúrulega bara þegar hún var ekki daginn þegar þið voru þarna allir blindfullir í Upsa Daisy einhver.
0: Upsa Daisy
2: Herri, maður var bara hálfu maður Allavega, ég, hérna, ég sé að Grótta búin að skora þá fer ég alltaf beint inn á læfi bara spóla hans tilbaka og athuga hvort ég sé nokkuð að missa af öskrara
0: Já, nokkulega, það er eina svo gerir
2: Já.
0: Og fylkisliðið náttúrulega með Heimi Guðjónsson, náttúrulega raskeldu F-hóinga, þannig að þetta er
2: Og voru raskeldir af Maggi Ból daginn Þannig að ég, hérna, ef ég á að fylkir heima, Heimi Guðjónsson reynsli meira lið Sjóhans útsetting Þetta grótt að vera aðeins og lítil í þetta, fylkir vinnur
0: Afturölding, Breiðablik, Víkingur og fylkir fara þá í undanúrslit ef að spáin þín rætist
2: Já. Það svo fyndi að allir þessi drauma úrslitaleikur Víkings og Breiðablik sem allir eru búin að bíða eftir kemur svona þegar að þessum menntaríki er lokið
0: Já, akkurat
2: Svona að alltaf eru að bíða eftir að Óskar og Arnar myndu standi sikkur báðagnum á laugardarsvelli upp á einu marmarakúluna skilur við
0: Og Blikar búin að lækka flugi líka svolítið
2: Já, einmitt, einmitt
0: Þannig að það, já
2: En Herðu, samt eru nú kannski svona drauma úrslitaleikur úr þessu sko
0: Já, sammála því Herðu,
2: reyndar, ég veit að vera að senda stjörnuna ekki áfram en mér finnst alltaf fjör þegar stjarnan fer fær miða á ballið.
0: Já.
2: Minnstir gera vel í bekarúrslitaleikjum.
0: Já, þá stækkar silfurskeiðin til muna og
2: yes.
0: allir taka þátt í partíðinu.
2: Já.
0: Arnar Ingvi Traustason er komin í hús, heyrum í honum eftir smástund.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
6: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskyldina Laugardaginn 7. júní höldu við IKEA Festival Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
9: Reykjavík Ingo, Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
10: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
14: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.

0: Fótbolti.net á Exinu 977. Þú ert að hlusta á Fótbolti.net á Exinu 977.
1: Áframeldur útastáttur í Fótbolti.net hér á X977 og hingaði kominn gestur þáttarins og hann er ekki að vera endanum, Arnór Yngvi Traustason er mætturinn til okkar. Velkomin Arnór.
2: Takk að kella fyrir.
1: Hvernig ertu?
2: Ég er góður.
1: Hvernig er landsleika frí eða að fara næg?
2: Kemur á mjög góðum tíma. Ég hérna fæ að hvíla eins að mér höfuði kannski. Hann er hérna kemur á mjög góðum tíma.
1: Já, fara að hvíla þur höfuði, þú fegst höfuðhögg.
2: Já.
1: Hvernig atvikaðist það?
2: Ég fekk fyrst á móti Stjörnun í deildinni. Fekk ég vægan heilaristing og svo fæ ég í leiknum móti Val fæ ég hérna olboga í hnakkan og þar lendi fæ ég svona smá aftur og svo á móti káa núna senast að þá er bombaði í andliti á mér bara með þess fjarlægð og hérna í steinleik
1: bara þegar rignir þá og hellir rignir ja. Alveg fyrir óefni
2: já, bara eins og þessi segull á höfðin á mig sko. Hérna. En ég bjargaði marki vil ég meina
1: já, þú ert alltaf með það
2: ég með þess
1: sko. Þannig að þú eru bara klári bátana á fullu þegar landsleika glugginn er búin
2: já, ég ætla að vona það þetta er óþægilegt og hérna, maður er eins og maður segir, en maður er eitthvað myndur og öklað eða eitthvað, þú veist að lífið heldur áfram sko, en hérna höfum við það þá hérna, það verði aðeins erfiðar og verða að hérna, fara að taka ykkur að sjensa.
3: Svona, landsleiki frí fyrir þig voru nú á sín tíma alls ekkert frí.
2: Nei.
3: En maður varst mjög lengi í hópnum, náttúrulega bæði hérna, fyrst bara í hópnum og svona þetta, svona in and around og svona bara startir lengi, skilur við, eru þessi í alvöru landsleiki frí eitthvað öðruvísi fyrir núna? Þú veist, ertu bara svona sleppa takinu af landsliðinu eða er svona smá...
2: Já, ég er eiginlega búin að því eða svona, ég er búin að sætta mig bara við að þetta var, hérna ekki það að ég verið ykkur í fílu eitthvað, heldur bara svona ég lítið baka og ég er svona lítið tilbaka bara ég hérna var landsliðinu lengi og hérna mjög bara stoltur af mínum landsliðsferli sem að ég átti og hérna og ég fæ núna bara að vera með börnunum mínum heima og fara upp í sumarbústað og hérna, og vera með hérna, konunum minni og bara þú veist, þetta er öðruvísi en mjög það mjög gaman.
1: Já. Þegar hann að Mexíkóhópurinn var tilkynntur, reyndi Arnar ekki að fá þig í hópið þá?
2: Jú, við töluðum aðeins saman en hérna já, þá var bara tímasetningi var kannski ekki alveg nægilega góð.
1: Já, var bara svona hurð sem voru búin að loka heila.
2: Já og nei, jú eiginlega, það er hérna þetta er, eins og sé, ég gerir mér alveg grein fyrir, verandi á Íslandi og hérna, og svona, en hérna eins og ég var að segja, ég fæ dýrmætan tíma sem að ég hefna með fjölskyldinu minni og öllu þeir sem er í kringum mig sem er kekja.
3: Hvernig er transitionið búið að vera? Hérna koma áttur heim nokkuð svona langur og nokkuð farsall bara, aðdurmanna ferill svona er þetta bara, veist er þetta bara easy peasy?
2: Já og nei, veist það er já, veist með Óskar sem þjálfara veist þá er þetta bara fulla ferð áfram og það er ekkit, maður er ekkit að hvíla sig,
3: nei, sko. Ég skilji.
2: Veist það er hérna sem er líka bara geðvegt og hérna einhvern veginn koma heim og vera ekkit eitthvað að slaka á setja eitthvað að bremsa eitthvað, heldur bara fulla ferð og hérna en það er svona kannski lífið utanfyrir sem að hérna er svona að venjast bara að hérna með allskins hluti, með vinni og maður getur hitt ákveðna sem að vill og fjölskyldu og, hérna, og svona þessi hlutur.
3: Náttúrulega ferð frá hérna Svíþjóð undir svona mjög leiðilegum kringustöðum, náttúrulega þetta stórmerka lið í Nörsöping sem að bara heldur betur vera reynast góður þegn og hérna og varst þá náttúrulega sjálfsög á síðustu leiti líka sko, en svona og svona fara yfir í dag en svona kannski réttilega uppriðun er að það náttúrulega fór allt til andskotans þarna í orðsins fylstu í lokaleiknum þegar þið færi alltaf umspil og tapi fyrir B-deildarliði og fallið og ja, því var ekki vel tekið.
2: Nei.
3: Svo vægt situr lóra tekið. Já. Bara kveiktir eldar og þá er ekki að meina í einhverju metafórik, það voru bara kveiktir eldar
1: bara í vellinu sjálfur.
3: Bara í vellinu sjálfur.
2: Já, bara gerðu græsi hvað það kveikti
3: því
2: bara.
3: Þetta er, þú veist, svona, maður er, ég oft hugsað ýmislegt eða fyrir einhverju hefur tapað leik en kannski ekki alveg að kveikja í gerðu græsi, sko. En ég hef þetta samt í huga,
2: skráða niður.
3: Ég skráða niður. Hvað svona nokkuð aðeins að fá svona nokkur orð frá þér svona bara að ríkið aðeins sest og svona bara að upplifa þetta, þið þykir væntum þetta félag?
2: Mjög svo.
3: Já.
2: Ég kem náttúrulega bara 2014 já. Fyrst og hérna mér er bara tekið með opnum örmum og fæ bara að gera eiginlega það sem að ég vil, þú veist, bara verða þeim leikmanni sem að ég varð að og hérna mér hjálp náttúrulega með fullta fólki hann í kring og hérna og Janne Andersson.
3: Emmitt. sem áttu eftir að þjálfa landsliði.
2: Já,
3: og fyrir yngri hlustendur, sko, því að þetta er náttúrulega bara svo það sé sagt að það var Arnór Ingvi þegar að fór þarna út þetta fyrsta tímabil, fyrsta tímabil, algjörlega stórkostlegur og náttúrulega meistarar og bara spilaði ótrúlega vel.
2: Takk að fyrir. Já, við hérna, við erum meistarar 2015 og svo hérna, en svo einhvern veginn svona fylgdist ég með liðinu þegar ég fer þaðan og næstu 3-4 ár voru mjög góðir, þeir voru alltaf í topnum og berjast í toppin sem var mjög ánægilegt að sjá og líka því ég kemdi Malmö aftur að þá verður líka mjög erfiðir alltaf að mæta með hérna Gumma og Ísak og Arnór og fleiri, ég er ekki að glemma ykkur en hérna, og en svo einhvern veginn bara svona fer að hallundan fæti, sko, að hérna fyrir að skiptast í stjórninni. Pétur Hund sem var þá stjórnarformaður hann, hann hérna var svona með, hvað maður segja, bara greipar á þessu skilu, hann stjórnaði þessu bara frá aðtilu og hann
3: sem var þá gott eða?
2: Já, hann var alveg svona smá einræðis herra en að sama skapi hann hérna, hann var alltaf með klúbin já, leiðaljósi, veist, það var allt gert svo að klúburinn væri sem í besta standi og hérna, en svo hættir hann og það koma einhverjir aðrir sem að taka við og það svona fer það, ég vil meina að þú veist þegar hausin á snáknum dettur af að þá náttúrulega hreinur allt hitt líka, sko, að hérna, þannig að þú veist hausin þarf að vera góðu til þess að restin fylgi með, sko, og það einhvern veginn svona spíralæst og svona þeim kastað út og komið nýstjórnin og svona þetta rúllaði bara, þetta var bara á leiðin í eina átt, sko, það er bara svona, þetta var mjög sorglegt, sko.
3: Þetta er nefnilega með þessi svona skandinavísku lið og náttúrulega svo sem líka eða kannski sérstaklega skandinavísku liðina því að það er rosalega ábyrð á stjórnarformunum og yfirmönnum fótboltamál og svona yfirmönnum fótboltamál eru bara reisa karakterar margir hverjir í Skandinavíu.
2: Já.
3: Og svona það var mjög auðvelt að lesa á milli línuna, það var alls konar í gangi, náttúrulega Magni Fannberg hérna kemur og fer og þú veist honum svona einhvern veginn hálfpartin hent undir rútuna samt í liði þá hvað 7-8-9 stigum frá falli.
2: Já.
3: Og veist, það er ekkert eins og það skánaði eftir að hann fór, sko.
2: Nei.
3: Menn eru svolítið að íta bara ábyrgðinni á næsta, sko.
2: Já, og þetta var mjög spið og ég var mjög reiður og ég veit ég hvað þið tókaði lefti og ég sagði örgli í einhverjum viðtölum og eitthvað en að þú veist bara þegar Magni fer veist, og bara góðu vinnu minn og hérna og öllum í hópnum, ég get bara að tala fyrir hönd hópsins er að hann var að gera svakalega góða hluti.
3: Já.
2: Bara í hópnum og hann var svona, hann var mjög náinn öllum leikmönnum og þó svo að menn voru ekki að spila þá var alltaf þetta. Þá samt respektu er Magna því að veist, hann var bara svo frábær karakter.
3: Já.
2: Og hann er það.
3: Þeir eru hvað svona í hvað, 4. og 5. sæti núna í Súperettunni?
2: Já, senast ég kíkti voru 4. held ég.
3: Veistu svona þekkir eitthvað til bara hérna hvort er síðast stefna bara beint upp áttur?
2: Já, veist, það er alveg bara, já. Þeir eru alltaf beint upp og eru með reyða frábæra þjálfara.
3: Okay.
2: Hérna, eða svona mín fyrstu kynni allan á hann voru mjög góð. Ég var að núti og tala eins við hann og settist niður með honum og hérna hann er mjög ákveðin og með svona með aga og hérna sem að þarf bara og þannig að ég hef alveg trú á þessu en ef að ekki ég að þá verður þetta strempið það alveg í nokkur ár vil ég menna, sko, þetta er verður að fara beint upp, annars er þetta bara annars getur þetta fastur, sko.
3: Já, mörg góðlega þarna, sko. Svo kemur ég heim náttúrulega svona tengist káurvislega fjölskylduböndum þó þú sér náttúrulega af hérna Reykjanesinu.
2: Mm-hmm.
3: Sko, það er mjög auðvelt að segja núna, fattar við bara, þú veist, hérna að fara í KR og þú veist, Óskar og ég veit þetta gengur vel og náttúrulega Aron Sig, hérna, bara æðsti prestur, sko, bara fulla trún, náttúrulega geggjaði, sko. En það breytir því ekki að þegar þú tekur ákvörðuna, er náttúrulega, hérna, KR hafði þá verið nokkrum mánum áður 90 mínútur frá því að falla. Þannig að þú veist, hvað svona spilaði inn í þetta hjá þér, aftur ég veit, áttum við að þú hafði fulla trú að þið getur gert eitthvað með hörku lið og allt það, sko, en kannski, bjóstu kannski við þessu strax?
2: Já,
3: okay.
2: Ég eiginlega gerði það bara til að, veist, við vorum ekkert á leiðinni heim til að byrja með, sko, við ætluðum ekkert
3: okay.
2: Nei, við vorum ekkert búin að ákveða það neitt, sko, við hérna
3: varstu að pæla að taka eitt samning út
2: af það? Já, við hérna, það var alveg option en við eitthvað neginn, ekki það Óskar hafi bara eitthvað galdrað eitthvað fram og við bara, herru, ég er að koma, skilu, heldur bara, en ég átti samt mjög gott samtal við hann Óskar, sko, og hérna og fleiri að þannig að við ákveðum bara þá, herru, við erum bara leiðinni heim og lokum þessu hérna og hérna, og mér langaði bara að vera partur af KR og vitandi það að og einhvern veginn, ég setti þetta sama við þegar ég kom til Norrköping 2014 þá erum við í, held ég við endum bara í 13. sætið eða eitthvað, bara, við erum bara mjög nált í að falla, sko, líka. Já. og svo förum við árið eftir 2015 og við vinnum og þá er einhvern veginn hópurinn er árinu eldri þú ert með menni eins og Aron Sigarna og þú ert með Óskar ég bætist við og eins og sé menn árið eldri og eru búin að prófa allsins hluti og hérna þannig að þú veist þetta er alltaf að fara að vera betra sko. það er eins og Óskar hefur mörg orðatiltæki með þetta veist, gegn svipu, gang og allskins dæmi og menn voru eða lifandi skilur veist, það er bara hérna, þá verða menn sterkari sko. Og, hérna, þannig þetta var eiginlega ekkert erfið áfkvörum sko.
3: Hvernig var veist, veturinn fyrir veist, eru æfingar Óskars og bara svona þetta koncept sem að þú dettur núna inn í, er þetta allt annað en þú hefur upplifað ferlinum eða er þetta bara jafnvel nærði að vera eitthvað sem þú hefur verið að gera?
2: Já, þetta er bara nákvæmlega sem ég er búin að vera að gera,
3: okay.
2: Við æfum bara eins og atvinnumæli sko. Eða veist bara á æfingum, þegar við æfum að þá er æft sko. það er tempó sko. Og það er hérna og menn er alveg í hrotta standi sko.
3: Það sést.
2: Já, veist, við hlaupum alveg mikið og við pressum mikið og veist, þú þarft, þetta er alveg demanding fótbolti sem við spilum og hérna og til þess að spila þetta almennilega þá hérna, þarfst að æfa líka almennilega.
3: Var það líka þá spenna fyrir það ef maður koma ekki heim bara í veist, eitthvað liður náttúrulega þegar vantilega geta bara valið ef þú hefur haft hug á því sko, að koma heim og svona hafa aðeins fyrir þessu?
2: Já, eins og ég sagði þetta við Óskar, ég sagði, mér líður ekkert eins og ég sé að koma heim. Mér líður
3: bara
2: eins og ég fari í annað verkefni, veist, þetta er bara nýtt verkefni fyrir mig. Ég, hérna, veist, ég er ekkert að koma heim til þess bara drepast, sko. Mér langar að vinna titil, ég á eftir að vinna titil á Íslandi og mér langar bara að vinna eitthvað hérna. Þannig að, og það er, ég er ennþá með það að hugafar og ég, hérna, einhvern veginn, þegar ef að það sá nýsti fyrir einhvern veginn, þá held ég bara geti hætti þessu, sko. Það, veist, ætla bara einhvern veginn að drepast sko.
1: Þegar þú kemur inn í lið er svona sérstaklega að tala að þú er að koma með meira jafnvægi einhvern veginn svona við horfum á síðasta tímabil það sem vantaði náttúrulega í KR það er alveg þetta orð, jafnvægi.
2: Já, og ég svona reyna að koma með bæði innan sem utan bara bara svona smá, eins og segja, smá jafnvægi á hlutina og líka svo eru bara menn búin að stíga þann upp þú veist það, hérna í einanleysin sem eru bara búin að taka þvílík stökk og hérna, þannig að ég vil ekki meina að ég sé einhver vendipunktur í að káir en samanskapi, ég hjálpaði mjög mikið sko.
3: Hvað er svona að þú veist þeir eru komið inn í leikina, því að náttúrulega nú er þið búin að var ekki tölfræði hvort það hefur verið í stúkunni eða eitthvað, mann í hvar, bara sverða ég mann í hvar að var með, þú veist þið bara náttúrulega ekki liðið nála því að skora jafn mörg á fyrstu, þú veist, 5 mínútur og þú veist þeir eru bara oftar en ekki konur í 2-7 mínútur maður svona, þú veist að hugsa svona, gætu liðin mögulega, þú veist verið með opinu augun á móti ykkur en svo bara tupi fyrir þá bara áhengin sens ég meina, þú veist, þessi fítónskraftur sem ég komið inn í byrjunleiks bara, þú veist, er þetta bara æfingar og hugafar þú veist, og standið og bara trúin
2: Já, við bara förum inn bara guns blazing, sko, við bara, þú veist það er, við höfum einhver tapa staðan 0-0 við förum bara inn og kerum hóta
3: Og er ekki hérna, gaman?
2: Að, þetta er svo gaman.
3: Já, ég skal trúa því. Það er gaman að horfa á
2: okkur. Já,
1: mjög gaman.
2: En það er alveg pirrandi á sig ofta að maður bara svona, já, það er annar marki komið á mann skilju, við erum fáum á okkur.
3: Já, vissulega.
2: Það er svo mikið óþar á mörku síðan stundum fáum á okkur. Sko,
1: það er bara síðasti leikur á móti káa, maður var í stúkunni bara af hverju staðan 4-3 og af hverju Dóra taka ykkur að... Björguna vörslu.
3: Nei, við að þið eru bara einni vörslu ársins, sko, allan að kandidat frá því að gera jafntefli ykkur leik sem þetta vinna 6-1.
2: Já,
3: æðislegt frá okkur en ég.
2: Já, ég sagði þetta við Óskar á bekknum, ég sagði bara, heyrðu, þetta er mesti óþarfi sem ég æðingi sér. Við höfum bara löngu búin að loka svo leik, sko. En samt og samaskapi, þú veist, það má ekki taka af káa heldur, sko.
3: Nei,
2: já, það er svona, þú veist, við erum ennþá að læra og hérna, svo við erum oft að þeir, því að teimið hefur talað einmitt upp og að fólk taki okkur alvarlega þurfum við að læra af einmitt svona, þú veist, hauskúpu mistökum skilur við sem að er bara, þú veist, við megum ekkert við, sko.
3: En Róma svo sem ekki beðunni nóttu, sko, þú veist, aftur þegar það eru, þú veist, nýju leikir síðan að, í deild síðan að Káur var fyrir vestan bara í snjókomu að bjarga sig, sko, þannig að ég myndi þó þessi mörg sé að koma að það verið samt ekki búin að tapa leik fattur við þannig
2: að all good ef við töfum við blikum
3: já, sorry og náttúrulega svo er náttúrulega þessi bikar það lítur að hafa
2: já, og það er þetta er tricky sko að fara back to back veist, við lið á sama velli
3: finnst já
2: og mér fannst það mjög skrítið að mæta nýri klefa þó sem ég var ekki að spila sko
3: Nei.
2: Að mæta svona nýri klefa bara afhverju, ég var hérna fyrir fjórundum eða þremundum eða eitthvað, veist, og hérna, en ég, það er engin afsökun, sko.
3: Nei,
2: mjög spes, sko, það hefur verið heima, úti og heima, það hefur einhvern veginn verið allt öðru þessi, en við vorum bara ekki nægilega góður þar, það var hérna.
3: Betra að gera eins og gera alltaf móti val, bara svona spilaðu á þriggja vegna frestu og vinna á, bara.
2: Það er gaman.
1: Er þarna, er þetta að tala alla leikmenn í þessu kárlega, eru þrý leikmenn sem ég vil aðeins tala við það er þarna, byrja á krumma, Rafni Tómasinni sem er að spila með þér hann á miðsvæðinu, bara hvernig, vissirðu hver það var þegar þú komst í kárlega?
2: Já, ég vissi það, en hann er ótrúlega okkur, og ótrúlega mikilvægur fyrir okkur, og bara hvað hann tekur mikið til sín, og hérna, og rullan sem hann spilar fyrir okkur er gífulega mikilvæg, sko. Og ég held mikilvægri en fólk gerir sig grein fyrir, og hann kannski líka að hérna, en allt props á hann, sko, hann er búin að vera frábær, sko.
1: Já, heldur betur. Sigurður Breki, annar náttúrulega ung styrni, þetta er svona unique leikmaður, þú er náttúrulega að spila með mörgum leikmaðurum og kynst ansi mörgum í gegnum þinn feril.
2: En aldrei spila með manni með jafnbláan þyngdapunkt og Sigurður Breki. Og það er bara, er í tánum, sko, jafnbæðispunkturinn og allt þetta. En hann er þvílíkt skemmtilegur leikmaður, var óheppinn hérna í landsleikja hlénu hérna fyrir ykkur síðan, þá fekk hann höfuðhögg. Og ég er bara búin að vera að ná sér og er að koma núna bara inn, og hérna, og núna allan að senst tvo leiki er hann búin að vera að fara á bæsku.
3: Það var hérna, var gott segment hann í stókurinn daginn með svona hvað hann er orðin svona óttalaus, að hérna, náttúrulega aðeins búin að styrkja sig, menna, gefum drengnu það, þannig að borða og æfa, skilur við, þannig að bara bat, þannig í fótbolta bat, sko, en það var bara, þú veist, hann byrjar að hjóli menn og svona farin að geta stað og svona af sér, svona, maður svona, þetta er smá svona skæðist í limit.
2: Já,
3: fyrir hennar gutta, sko.
2: Já, og Stefan heldur þessu aggressioni áfram og hérna verður bara óttalaus, en hérna, en þú veist, það maður æfi með honum á hverjum degi og það er, hann er líka svo, hérna, viðtæk, að sést, maður er að tala við hann og hann sígur alltaf sér.
3: Já, svona svampur.
2: Hann er algjör svampur og hérna, maður, hann tekur öllu bara svona, já, úst, bara ok, já, ég skil, skil. Og það er svo gott fyrir ungan leikmann í dag, maður er alveg kynst mjög mörgum ungur leikmann í dag sem maður er, úst, það er bara, úst, það rignir upp í nefið á þeim, sko, að það er hérna.
3: Það er svo mikið að gera á Instagram, menn hafa bara ekki tíma.
2: Og hérna, þannig að ég, úst, og saman með Lexa, skilur, úst, það er bara, úst, þessi drengir eru bara, þeir eru svo, úst, ég er allir kynstöður eins, ég er bara viðkennan, sko. Þetta er ótrúlegi drengir, sko.
1: Já, þannig að svo er þannig að leikmaður sem var í frétti núna í gær, Amin Kosic, talaðu um að reikna upp í nefið, menn hann sagði bara sjálfur í viðtali að þegar hann kom í KR þá hélt hann bara einhvern veginn að þetta myndi allt gerast að sjálfur sér og hann er bara bestur og byrja alltaf að leiki og svona, vissi ekki alveg að þetta, og hann er alltaf að búna núna að leggja sér vinnu og búna að vera frábær og mögulega leiðinu bara út í glugganum, vissi ekki. Svo kemur náttúrulega frá Njarðvík.
2: Hjá Njarðvík.
1: Já, ok.
2: Tók æfingu með Njarðvík og hérna, og ég sá hann þar í fyrsta skipti og hérna, og ég bara sendi strax á hann á mitt Instagram bara eftir æfinguna að hérna, bara þú veist, bara gaman að sjá því og þú varst geggjaður og átt framtíðina fyrir þér og hérna, svo var ekkert meira það, en svo bara náttúrulega vissi ég það, hann var á leiðin í KR og svo náttúrulega kem ég í KR hérna hálfu ári seinna og bara sjá hvað hann hefur bara hérna, hann er búinn að vaxa svo mikið og hérna bæði bara sem, og það sama, veist, hann svampur líka, maður segir eitthvað við hann að þá.
3: Já, hann er þannig.
2: Já, okay. Veist, og sérstaklega við þá eldri held ég hérna, veist, hann er samt alveg, það er ekko í sem dreng, sko, sem að er bara gott, en hérna, hann er mjög hófa líka þegar að þess þarf, sko, og hérna, en hann er búinn að bæta sér þvílít mikið, það er alveg.
1: Já, ég var ánægð með það við það sem að Kári tók við hann hann daginn, þannig að hann var svo hreinskilin í þessu, sko.
2: Já, hann er mjög hreinskilin, hann segir það sem hann er að hugsa og það er, ég elska hann fyrir það, að því að, hérna, veist, það er ekki allir svona, ég er ekki svona, ég, veist, ég hugsa mjög margt en ég segi það ekki, hérna, en þú þarft alveg svona karakterið í liðið, sko, að hérna, við erum, grenjandi og hlátur í klefanu hverjum stæðin,
3: sko. En svo líka þegar menn skilur líka, þú veist, yfka þessir predikar skilur, þannig er hann að viðurkenna þetta. En hann getur líka sagt frá því að því fyrra var náttúrulega bara hann og Gabriel, hann vistramegin, náttúrulega bara eins og gata sitt í, sko. en svo bara fara menn og bæta sig.
2: Já.
3: Þú veist, það ber að virða skilju og það er það sem hann er bara að gera vel og þú veist, hann er ekki náttúrulega stórkostlegur fram á við, algjörlega bara yndislegt að horfa á hann sko. En hann átti líka fann að hlaupa tilbaka og já, verjast
2: tækla,
3: tækla og
2: bara hann er búin að bæta hellingu þessi sko.
1: Þessi deild náttúrulega stórskemmtileg 16. júni, það er dagur sem að ég er alltaf búin að merkja við á dagatalinu, það er náttúrulega Víkingur KR, svo höfstu liðina að mætast.
2: Já, það er ekki að við tölum myndum að við hérna vildum vinna KA og hérna búa til þennan leik þannig að væri hvað maður að segja, virði ykkurs, veist, að, við, að búa til hérna, svona smá, ekki úrslita leik, heldur bara svona leik um bara efstu tvö sætin og hérna, við, veist, Víkingur í liði sem að við erum að bera okkur sama við og elta, skilur og það er hérna, horfur á töfluna, þeir eru fyrir ofan okkur og hérna, þannig að það er svona, þetta verður gaman sko, það er hérna við erum alveg búin að hugsa út í þennan leik, við erum með hann alveg bak við erum sko.
3: Það er í skott að vera gott viður hann sko. Þetta geti orðið,
2: það væri geðið eftir að vera gott viður,
3: þetta geti orðið svona einhver algjör fyrst
2: má vera hérna smá rigning,
3: já
2: svona smá bara svona,
3: svona kannski að meina leik stendur en svona fyrirleik og hálfleik,
2: já
3: þannig fólk getur verið úti og
2: já, bara má vera pingulítið þess að það þarf ekki að vera rignir.
3: Nei, ég skilju bara rétt svona til
2: já, bleita grasi og engi vindur.
3: Það er aldrei vindur í Víkinni.
2: Ok
1: eitt veitu það er ekki vindur.
3: Já, ég get ekki lofaði mörg og ég get lofaði ekki vind og svo er alltaf frídaginn eftir sko.
2: Já.
3: Never forget, sko. Þannig að það er engin ástæða til að ekki koma og gera sig glæðan dag, sko.
2: 16. júni.
3: Þetta verður geggja, leikur.
1: Þetta verður algjör partí. Það var annað liðið í þessar deild sem þú náttúrulega aðeins að ræða. Náttúrulega, stundum sem að Keflavíkur í svona sínum viltustu draumum náttúrulega hefðu vilja sjá því í Keflavíkur treyjunni, en er ekki bara gaman að sjá hversu öflugir og flottir þeir eru búin að vera?
2: Já, geggja þér. Ég hef náttúrulega lítinn bróður hérna í liðinu sem er búin að vera á bekknum bara hjá þeim, ekkert komið inn á, en þannig að ég fylgist náttúrulega ekstra með þeim og samskapi líka út að ég var hérna, en hérna við erum bara komið mjög mikið óvart og komið mér bara óvart í fyrsta leik líka
3: já, móti ykkur
2: móti okkur, og hérna þeir voru bara mjög góðir, þeir voru hérna, að því ég horfði á nokkra leiki undirbúinnstímabilinu og ég bjóst þeir bara hefur komið því vildu sko. Og hérna þannig að ég vona bara að þeir haldið sér upp sko. Og eru bara að berjast anna eitthvað í deildinni sko.
3: Já, bara vel samsett lið og
2: já,
3: úst, góð bara, mæna
2: og, já, og þeir eru að spila sér saman bara með hverju leiknu sko. Kannski undarteknum senasta leik
3: en, já, þú veist, þetta mun alltaf koma fyrir nýlega skilur,
2: já, þú veist, þetta er bara svona úst, og, þetta segir bara að þú ert ekki neitt skilur, úst, þú getur ekkert verið að úst, við getum ekki eins og þú getur ekki fara inn í leik bara eitthvað herri, við tökum þetta með vinstri, við mætum hérna að kópa og svo öll og ætlum bara að spilna leik og fara í næsta, úst, þetta virkar ekki hann sko, og þú sér það bara, þú getur ekki gert það.
1: Þeir koma svolítið svona óvænt upp, náttúrulega slægt tímabil, stærsta hluta sér tímabili, bara lélegir, síðan allt inn á réttu tímapunkti, komast þeir upp, umtalið það og allir að spáðum 12. sæti og þannig, þetta er svona hjálpað, bara einhvern veginn við á móti öllum.
2: Já, þekkjandi kefla ykkur mentality að þetta kveikir alveg í fólki hana sögur frá sko. Og svo er gamla rullan, hú veist, kefla ykkur alltaf kefla ykkur í kefla ykkur það er ekki létt að mæta til kefla ykkur og bara ná í þrjústig, það er mjög erfitt sko.
3: Það er alveg svakalega þettir fyrir hana sko. Alveg rosalega sko.
2: Og, hérna, og það hefur alltaf verið þannig og hérna, verður vonandi alltaf þannig að það er erfitt að koma sögur.
3: Gamla dagann alltaf var þetta bara þúst á fekkingin að vera með boltan því að þúst bara Símon Samuel sem bara svona sáum þetta sko. Þetta er svona öðruvísi. En gaman sko.
2: Gaman.
1: Ná, það er bara þannig hérna eru þið bara í fríi núna algjörlega fræfingum og öllu.
2: Já, við erum með program bara sem við fylgjum og hérna erum duglegir bara út í KR og æfa bara hérna, sjálfur.
1: Og hvenær heitist það þér?
2: Þriðjudaginn, fyrsta æfing.
3: Og þú er ekkert farið til Mílanó eða á strandveðar?
2: Nei, ég er líka tiltölulega nýflutti, ekki nýflutt inn, við erum bara svona en þá komum ykkur tóldi fyrir og hérna heima og ég er að fá pabba heim núna um helgina og hjálpa okkur með allskins hluti.
3: Hvers fluttið?
2: Við erum í Vesturbænum.
3: Já, ok, kannski kemur ekki vort.
2: Nei.
1: Bara þetta er alltaf æfingar?
2: Tekum við 2 mínútur.
3: Nú, það er
1: svolítið. Það er huggulegt og gott, huggulegt og gott. Er aðeins í lokin, Arnór, það er HM að byrja, stærsta íþrótta hátíð heimsins að hefjast og fyrst við erum nú með mann hérna sem hefur farið á HM og á leikundi belti á HM og allt þannig. Þarna bara hvernig bara er að taka þátt í svona risa móti, bara svona risa event.
2: Það er geðvikt. Og þetta er draumur náttúrulega bara allra leikmanna, held ég og vona ég, að fá að taka þátt í svona móti. Og hvað þá heimsmeistara móti, maður hugsar út í að maður fara
3: ennþá. Þetta er smá bilun að
2: já,
3: segja
2: maður, ég með gesa á, sko. Og hérna, þetta er rosalega stórt og maður einhvern veginn gerði sér aldrei grein fyrir hversu stórt þetta var. Fyrir eins og núna, maður situr og er svona hugsa út í þetta, maður var þarna bara. Og hérna, og á eins og segir, já, leikundi belti bara á HM, sem er einhvern veginn bara svona, ég frá Íslandi, ég frá Njarvík, sko, ég var bara út í Vallarósi, sko, bara hald á lofti með Frey Sverris bara hérna fyrir korteri, skiljum. Og hérna, en já, þetta er skemmtilegasta mót bara í heimi, veist, það er bara í bestu íþrótt í heimi, þetta verið geðvægt, sko.
1: Þetta er náttúrulega svona smáfurðulegt væp í kringu þetta mót, það er svona alþjóðlega pólitíkin og skipulagið og hitin og aðstæðunar og hvort áhorfendur fái vatn og ég veit ekki hvað og hvað. Einhvern veginn umræðan er ekki alveg nægilega mikil í kringu fótboltan, finnst man einhvern veginn fyrir þetta mót?
2: Nei, ég er alveg sammálaður og hérna, það er einhvern veginn samt, þú veist, væp eitthvað svona fyrir þetta mót einhvern veginn, ég er svona minnst spenntur, eða við eins og í Katar, þó svo hafi verið í Katar og einhvern öðruvísi tíma og eitthvað, en þá maður samt einhvern veginn svona investið í, hérna, í þetta, en einhvern veginn, þetta er búið að setja svona svartan blett á þetta. Allt í kringum þetta einhvern veginn, það er miðaverð bara
1: úr allir valdi. Allar fréttirnar eru svona, sko.
2: Þetta er allt eitthvað svona, svona neikvætt og það er einhvern veginn smitar út frá sér bara. Og hérna, en ég er bara vonandi þegar fyrsti leikur byrjar að þá einhvern veginn svona, herru, já, þetta er byrjað. Við hérna, látum fótboltan bara.
3: Stóru mistökin eru náttúrulega þessi fjölgun, sko.
2: Já, ég er eiginlega sammálaðið.
3: Það er bara svona, þú veist, 32 er alveg nóg.
2: Það er alveg nóg.
1: Já.
2: Ég er sammála, sko. Og þetta á að vera þetta svona eitthvað gimme five dæmi, sko.
1: Já. Bara eiginlega sé veit nánast í öllu riðlunum hvaða liða eru sem er að fara upp.
2: Já, úr riðlunum, já, 100%.
1: Það er eiginlega bróðið þannig.
3: Og áður en að fólk ætla að fara að benda eitthvað á okkur með stærra EM, þú veist, þá we did it ourselves, skilur
2: við. Við genum það.
3: Nákvæmlega. Bara að hafa þá hrein.
1: Ertu að fara alltaf með Svíum á þessu móti, eða?
2: Nei. Ég, hérna,
3: það er enginn sem spilaði Svíþjóð eitthvað mikið sví. Mér finnst það mjög merkilegt.
2: Ég held með Svíþjóð í mörgum öðrum íþróttum, eða svona íþróttum og bara svona í kring. Ég fíla,
3: bandi náttúrulega?
2: Já, innibandi, já. ég veit ekki neitt.
3: Ég veit bara Svíð eru bestir í
2: það. Já, þeir eru ekkit eðla góður í, sko. Og eru líka svo stoltir að því, sko.
3: Ekkit smá.
2: Bara ekkit smá stoltir að því. Og hérna, en ég menn ekki alltaf með Svíþjóð. Ég held, sko, við erum mjög mikill svona Portugal maður, sko, sem okay. Ég var ungur og mikill Ítali líka, en þeir einhvern veginn, þeir fömbla öllu núna.
3: Jú.
2: Þeir bara,
3: þetta er bara svona súrrealista pæli, þeir bara Ítali er bara ekki með að háum, hvað er það, þriða í röðu?
2: Já, ekki, þriða í röðu, jú.
3: Argjur, og gatt þú svo bara velunum það með nýju starfi?
2: Já.
3: Ekkert mál.
2: Veitur hvers fór hann aftur?
3: En hann er að fara, hvað tók ekki?
2: Latjó,
3: bara mættu bara í höfuborgina, flottastur.
2: Já.
3: Bara hnýbúinn að dröllast.
1: Já, hann sagðist aldrei alltaf að koma til Ítalíu eða myndi ekki nóg að koma liður.
3: Nei, hann fór hann bara til höfuborgina.
1: þetta er skrítið, sko, kúra ká fyrir taugarnar á manni þegar þeir tóku metið og okkur.
3: Já, mér langar alveg að halda með þeim, aðalega þú veist að því að hérna náttúrulega blár kúra sjá er náttúrulega líka mjög góð líkjur í kóktel, sko. Og hérna, og maður alltaf heldur alltaf minn lítur magnum, sko, já. En ekki, þeir með ekki vera minn en við, sko.
2: Nei, en þá, við með heldur ekki vera litli, sko.
3: Nei, rétt.
2: Við erum alltaf að vera stórir.
3: Það er rétt.
2: Má ekki vera eitthvað, þú veist.
1: Samma því, aldrei litlir, alltaf stórir.
3: Ákvæðlega. Nýja Sjálfland, Sádarabía, það er kannski svona leikur sem þú ert að bíða eftir?
2: Já, Úsbekistan líka.
3: Kongo?
2: Já.
3: Rosalegu líkur, sko.
2: Nei, ok, ég hef öllu kunni slett. Þetta er ekki gaman, sko.
3: Ég veit
1: það. Sko, góða með Úsbekista Kongo. Hann er í lokaumferðinni og það er Kolumbía Portugal á sama tíma.
2: Ok.
1: Þannig að veljum hann.
2: Já, ég veit.
1: Ég held að hann verið á aðra á svona rúf.
3: Heldur maður þurfi ekki stöða á flakk.
2: Nei.
3: Þennan daginn, sko. Nei. Svo, þú veist, svo er þetta alltaf með háum. Ég var ekki spenntur fyrir Katar.
2: Nei.
3: Alls ekki. Sem að var síðan bara besta háum sem maður hefur séð. Þetta er búin að vera 2000, Rússland var líka að hafa rosa neikvað umræða.
2: Já.
3: Út af hérna hún og Vladimir fyrir okkar, sko.
1: Rússland er svolítið öðruvís, því að það er bara, maður horfir bara á Ísland, þú veist hvað við vorum að gera eitthvað neðan það, sko.
3: Nei, en mótið var frábært.
1: Mótið var,
3: já. Mikið skorað og já, bara, þú veist, hérna flotti leikir og svona. Náttúrulega Katar bara var geggjað.
2: Það var mjög koman.
3: Það var ótrúlega vel hefnað.
1: Ótrúlega vel hefnað og líka, þú veist, þessi tímasetning fyrir okkur Íslendinga í november, desember, skilur við, bara frábær.
4: Já, já.
1: Þetta var svolítið svona eins og með handbóltalandsli í janúar, skilur við, bara heldaði svo vel inn í okkur, sko.
3: Algjörlega, menn ég, og bara í aðventu fer með konunni þarna, því ég fekk náttúrulega óvænt mánaða frí frá enska og horfði bara úrslitaleikinn á hótelherbyggi, eitthvað í Kóngsins köpinn, skilur við, ég
4: veit,
3: sko. En þetta, þú veist, háum rétti sér alltaf af.
2: Já, að gera, ég held það. Ég held að muni, þú veist, eins og ég segi, fótbolti mun taki yfir og það mun vera, þú veist, þegar fréttindar fótboltan byrja þá einhvern veginn verður fólk, heyrðu, horfum hérna á Úsbekistan, Kongo, skilja, þú veist, að því bara, sko, að þetta er fótbolti.
3: Og svo allir Liverpool menn og Arsenal menn bara, þessu, það er að koma í vörnina.
2: Já.
3: Það er, skilur.
2: Þá byrjar þetta,
3: skilur. Þá byrjar þetta nefnilega, það er góða punktur, sko.
1: Þetta er bara svo að vikingaklappi á normönunum.
2: Ekki sé að ég las það bara, ég langaði ekki eins og að lesa fréttina.
1: Þú vilt ekki bara horfa á þetta vídeo, þau eru að taka róðurinn hann,
3: sko. Nei, nei, þetta er svo miklu lúð í alvörni, sko. En guðblessi þá.
2: Já, já, þeir eru flottir.
1: Heldur betur, við ætlum að tala aðeins meir um HM hérna á eftir. Arnur Yngvi Traustason, bara virkilega gaman að fá þig, takk fyrir
3: komuna. Takk
2: fyrir mig.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó. Sumarhátíð húsasmiðin Óra Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðin Óra Blómavals.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Exi. Wow. Öðruvísi útvarp.

0: hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
1: Það fyrir að hlusta á fótbolti.net hér á X977. Arnar Ingi Traustason búin að yfirgefa hljóðverið létt yfir stráknum. Það er að segja enda okkur með HM fiðringin. Það svona, hvernig að virðist vera með marga landsmenn fyrst bara núna í þessari viku sem að maður fór að finna svona smá HM fiðringin. Það var svolítið seint að koma, sko.
2: Já, ef ég hefði spilað á HM, já, þá myndi ég aldrei horfa á HM aftur.
1: Nei.
2: Þú veist, hvernig áttu að fá fiðring fyrir einhverja HM þegar þú spilað á HM? Þetta svona einu sinni, skilja, annað, þú veist, Ronaldo sem er að fara að hvað sér, 19. mótið eða eitthvað?
1: Já, lokala. Þeir eru þarna með okkur, hérna, í seinasta parti þáttarins er Kári Snorrason, fréttamaður á popolta.net. Velkomin, Kári.
3: Takk hérlega fyrir það.
1: Þeir eru þú verður með hlaðarpsþætti á .net í kringum mótið.
3: Já, hringborðið góða.
1: Já, HM hringborðið. Þarna, þetta verður nóg af fótbolta, verður nóg af ræða, hljóta verður nóg af athugum. Vonandi verður nóg rætt eins og verðum að tala um Arnar áðan, nóg rætt fótbolta, ekki bara eitthvað, þú veist, stöðvanir vegna þrumuveðurs og miðaverðs og eitthvað.
2: Þú veist, það er óhjákvæmilegt að verða eitthvað þannig, að ég meina, þú veist, á hérna suð austurhorninu, það mun verða vesinn og það síðan verða pásur og svo verða einhverjir sem að hafa borgað formúi fyrir, skilja þess að fréttir verða þarna, en við þurfum einhvern veginn bara svona treysta á að fótboltinn taki yfir. Það kemur einhver ný stjarna í Suðurkóru og nýja Sjáland vinnur leik og skilur Ronaldo skori þrennu í fyrsta, þú veist, þetta reddast alltaf á endanum, sko.
3: Já,
1: sko, talandi þú veist nýja stjörnur, hvort að nýja stjörnur sé að fara að fæðast þarna, við vorum að ræða það á skrifstofunni bara í vikunni, Kári, að þetta verið svona fyrirfram, mannum finnst þetta vera svolítið HM gömlu kallana.
3: Já, heldur betur, hvað þetta eru 7-8 leikmenn sem eru yfir fertugt og eru flestir í stórum hlutverkum hjá sínum liðum. Já. Þetta eru Luka Modric, Ronaldo, Manuel og ég er
1: Lionel Messi.
3: Já, Lionel Messi, hann er hann að 30, hvað, 8
1: nýra?
3: Hann
1: er ekki búin í fertugt.
3: Nei, Edin Dzeko, hjá okkur mönnum í Bosníu.
2: Edin Dzeko, ég var að gleyma honum.
1: Já.
3: Hann er þetta verður risamót fyrir gömlukallara.
1: Já, við erum bara langaði alltaf öllum alltaf með Bosníu.
3: Já.
2: Það er svoleiðis.
1: Já.
3: Það er langskemmtilegasta liði, nóg að skrýpa fréttum í kringu þá.
2: Reyndar, og náttúrulega líka bara gleðin hjá þeim, við náttúrulega sáum við fögnuðin í Sarajevóður er hérna komist á háum.
3: Ég held að séu líka með eitthvað frábært lag, ég ætla ekki að taka Val Gunnars og syngja það, en eru nú með eitthvað mjög fyndið lag og...
2: Nei, þeir eru líka bara í stóru sens, þeir eru ekki með Könutu og hérna Katar.
3: Jú.
2: Þeir eru alveg fara áfram.
3: Spila á þínu velli.
2: Þeir eru að fara öll liðin upp úr reyli, þannig að þetta er ekkert mál.
1: Spila á umröðasta velli heimsins í Toronto. Er það að vossin...
2: Talandum neikvæða frétti svo þengu skári.
1: Er það vossinjó frá grænhúðaði, mann er 40 ára, hvað getur sett mér hundar alveg vel?
3: Þetta er mjög skemmtilega kallandi, reislega mikill.
2: Munið þegar það var bara stóru frétt, þannig að Roger Mee hafi skorað 30, er ekki 90?

0: Já.
1: Og tók hann að steig letan dansa og eitthvað.
2: Já.
1: Nú eru bara engin frétt ef eitthvað fertugur skora.
2: Sko. Nein, ég held að það séu sko átta leikmenn sem hafa spilað bara í sögu HM yfir fertugt og núna eru átta leikmenn sem eru að fara á HM. Þannig að ég geta tvöfald að...
1: Það er aldrei sem að sjúkra þjálfun og styrta þjálfun og kræ og tjember og heitt og kalt og ég meina hvenær, þú veist, allir við verðum þegar við erum 70 er að fara að horfa á HM hérna eitthvað, ég veit í hvenær, er hérna ekki þú, yngri við, þú veist, verður þó eitthvað að spila bara 50?
2: Já, það lítur að stýttast.
0: Já, já, ég meina það er bara þannig, verður ekki bara, þú veist, þegar þú slítur krossband, þú verður ekki komin bara til viku,
1: sko. Jú, jú, þú veist, ég gera það reyndar í NFL, en það er út á öðru, sko. Kemst ekki gerum sömu liðapróf hér.
0: Já, já, það er þannig, hérna, hvað er að vinna þetta mót?
2: Herru, ég ætla að spá frökkunum, Sigri. Ég held að spámverjarnir geta líka challengeað þetta, en frakkarnir eru tvöfaldir Evrópumeistarar PSG og, þú veist, ég held að sé eitthvað svona, frakka djúvill í mér allan núna.
0: Já, þeir eru bara samkvæmt stuðlum Epic Bet, það verður frakkar líklegustu sigurverðarnir, þáttir að hafa nú aðeins hyggst að lindar ég, Spánverjar er búin að jafna, ég kýtti þetta í gær, þá voru frakkar einir á topnum,
2: okay.
0: En nú er það frakkar og Spánverjar með 6,10 sem sigurverðir mótsins á, í stuðli Epic Bet.
1: Hvar eru mínu menn? Ég er náttúrulega tófór valdi hjartað, ég held ég núna 7. háa mér röð.
0: Já.
1: Og er að taka England.
2: Ja.
0: Er þeir eru númer 3 þarna? 8,65.
1: Okay.
0: Svo koma Argentína og Portugal, Brasilía, Þýskaland, Holland og Noregur sem þar rétt að þetta er þvílík spenna í Noregi fyrir þessu móti. Ólíklegastir til að vinna þetta. Það eru þeir félagar Haiti.
2: Já.
0: Og Curaçao.
1: Já, okkar með. Herru, tökum það náttúrulega, það fer enginn að tala um HM á þess að tala um okkar lið. England,
0: já.
1: Þjóðarlið þegar okkar strákur er ekki henni. Ég sá svipuna, er þú ekki samfærður?
2: Nei, ekki mjög.
1: Ok, hví?
2: Þetta er, í fyrsta lega er þetta mjög fyndið val. Þetta verður mjög fyndið mót og þetta er mjög fyndið val. Já, Thomas Tuchel.
1: Já, hann fer aðra leiðir.
2: Já, já, fer sína leiðir. Cole Palmer, Trent, Foden, Maguire, ekki hóp.
0: Já,
1: sko ég
0: Morgan Gibbs White.
1: Mér er fyrirmun að skilja okkur Harry Maguire er ekki í hópnum. En ég skil alveg hvað hann er að fara með Palmer og hérna Foden, sko.
0: Hann vill ekki hafa þá í fílu í hópnum.
1: Já, við vitum alveg hvernig þessi gæir eru, sko. Þú veitir þessi unga enska kynslóð. Þetta er, ég meina, sem svo Kobe Mine úr í hópnum og áfélaga. En þetta var ekkert auðvelt fyrir Ruben Amorim, skilur þegar hann var náttúrulega sjálfsögur náttúrulega algjör steypa að vera með hann utan hópskilur. Það var ekki eins og Kobe og fjölskyldan hans tekið í vel. Enska þjóðin og sko, vinir og vandamenn og fjölskyldur gera svo mikið því að eyðileggja alltaf fyrir liðinu sko. Ef einhver er ekki að spila eða einhver er ekki hópnum og svona. Þannig ég skil nafna minn ágætlega bara hafa þá verga bara heima sko.
0: Já, menn hann að þú veist, sleppa Adam Wharton og taka Jordan Henderson.
2: Já, hey, ég
1: mér varst þar henda skrítið.
0: Já,
2: þú veist, fá hann þá bara frekar í starfstæmið ef hann er svona
1: ógæstlega skemmtilega sko.
0: Já,
1: eins og við erum alltaf að tala með Aron Einar skilur. Bara, veist, ef hann er ekki að fara að spila, hafa hann bara til þess að vera nettur.
0: Já, þetta er mjög áhugavert val, annarkvist þau eru þetta snillt eða bara enska þjóðum verið trillt. Thomas Tuchel mun alltaf hlæja allalegi banka þegar hann er búin að gera nýjan samning út næsta mót. Þannig að hann hefur frá gamla þessu, en líklegastur til að vinna gullskóin, það lítur að vera leikmaður Englendinga, Harry Kane.
1: Sko, ég veit ekki, ég ætla ekki að ljúga því að ég hef verið að sitja yfir hérna leikjum FC Bayern München núna á leiktíðinni, en í algoritmunum mínum er ég alltaf að sjá þessi ljómandi fínu highlight sem að koma bara á YouTube frá Bundeslíkunni. Maðurinn er búinn að skora í öllum regnbogans og þú veist, hann er búinn að skora svo falleg og flott mörk og svo mikil strækir mörk að ykkur öðru leveli, þú veist, hann fær bara boltan í teig, eitt touch og svo bara dundra hans í skeitin. Hann er búinn að eiginlega svona fullkomna þá list að bara dundra öll í skeitin. Hann er svo sjóðandi fokkin heitur, sko, að ef þú komum bara boltanum inn á teig, þá getur Harry Kane easily verið markaðastur á þessu móti, sko.
2: Já, já, bara getur, þú veist, ef hann verður á sínu allra besta, getur hann bara að koma þessi yfir línuna fyrir Englendinga
1: 100% sko, ég hef meira ágjur hinum ein
2: veist
1: að hérna, hann alltaf búin að vera í svakalur þjónustu hjólu segi og fleiri upplögum í þessum geggjaða bæinliði, en ég mynd, veist, þetta enska liði er drullu gott og svona ég er smá á því hann alltaf með búkaði og Saka núna og Marcus Rashford og hérna og auðvitað Anthony Gordon sagði þegar Dan Burn var að gera grín á honum. Anthony Gordon var kominn að bara þetta var kominn í Barça. Hann var ykkur reytabolta og stoppaði bolta bara geðvægt venjulega. Barcelona. Þannig að þú veist það er stemning. Ég held ekki að finnst ykkur ekki vera minni umræða um það Þú veist, mér finnst ekki eitthvað svona götublöðin, ég man þegar þú veist, ég var að skrifa fréttir skilur og var eina sem að gera bara götublöðin eru trillt í morgunsáður skilur, það er eitthvað neginn mér svona smá ró yfir þessu, sko. Það kom, stóðu þetta styr valið, ég skil það, en þú veist, mér finnst ekki eitthvað svona samfelld heilabilun hjá ensku pressuna að reyna eyðileggja fyrir þeim núna, sko.
0: Nei, ég er alveg sammála því, sko. Túkel sagði það sjálfur bara vel orðalega hjá honum, þannig að valdi hópin, ég var ekki ráðin enda start til að velja 26 hæfileika ríkustu leikmennina, heldur bara bestu liðsendina, besta liðið, og bara þetta er að mínum mati besta liðið.
1: Já. Svo stendur hann bara og fellur með því.
0: Já. Já, það er bara þannig. Aðrir sem eru svona líklegir í guðskóin, hann náttúrulega Kylian Mbappe á sínu stað, Erling Haaland er hérna á lista, norskalið í erfiðum riðli, þeir eru bæði með Frökkum og Senegölum.
2: Já.
0: Og svo með Írak sem fjórðaliðið þar. Lionel Messi, hann er náttúrulega á lista líka, Vinny Junior, sem er sko sama hvað Vinny Junior er búin að vera geggjaður hjá Real Madrid, þá eru brasilíska þjóðin er ekki alveg sannfærð um hann, sko.
2: Nei, ég mitt.
0: Hann er hann eftir að vinna hann á sitt band, sko.
2: Mm-hmm, og fór þetta, hvað, hann var 15-16 ára þegar hann fór til Real Madrid.
0: Já.
2: Hann er ekki
0: búin að vera með tengingun alveg.
2: Nei.
0: Nei, en Neymar, hann ekki komið í ljós, sko, það muni geta að spila, það verið störa eitthvað svona, hver að reyna tjastlunum saman þar, sko.
2: Mikið hafa í kringum hann, munan, þú veist, ef hann verður síðan heill, hvaða hlutverki verður hann í?
0: Já.
2: Verður hann ekki bara einhver svona yppi kóla spilari eða kemur inn á 60.000 og allir fagnaði stúkunni?
1: Ég vinkur að vinna það, sko. Ekki, þessum mikla ágjur að mínu mönnum, sko.
0: Þú veist, sjá Petru skildur öttir heima.
1: Hvað var það?
0: Og þeir eru að velja hann og velja Neymar og Igor Thiago hana í Brentford. Og sko, ég held að Ancelotti sé bara að velja Neymar út af pressu frá brasilísku þjóðunni. Bara það myndi allt fara á hliðina ef að Neymar hefði ekki verið valinu hjá hann, sko.
1: Ancelotti hefur náttúrulega, þú veist, hann er settur á stall, skilur við hann og Zidane er nú svona almennt taldir einhverjir bestu svona stjörnu managerar í heimi, svona í gegnum tíðina, kannski með Ferguson, það var svona öðru vísi. Þú veist, það stýrið aldrei liði sem var einhvern veginn byggt upp á því að vera eitthvað galaktikost emmi og þetta. Brasilíska liði kannski einmitt ekkert, er þetta ekki minnst sexy brasilíska liði bara ever eða?
2: Jú, ég held að. Það er kannski frá síðasta móti var kannski minna sexy.
1: Já, mögulega, þú veist, þetta
0: er svona meira sexy en
1: ég,
0: er það ekki?
1: Jú, þurfum að segja það. Ég segi, þú veist, þetta er samt allt annað því ég var bara datt í algoritma minn hjá mér í daginn eitthvað bara, hérna, Brasil, hérna, eitthvað mörkin 2006, 10 eitthvað. Maður var bara eitthvað Jesus Christ, sko. Bara að skipti engu máli hvar var bara stíðin yfir, það var bara kaka, Rivaldo, Ronaldinho, Luis Fabiano, bara, þú veist, svo kemur ungur Neymar, bara þetta stoppaði ekki, sko, nú er maður bara, who are you? Þú veist, Igor Thiago hjá Brentford, sem er reyndar ljómandi flóttu leikmað, sko, og kannski er Ancelotti líka svona smá að tukka þetta, að satsa á einhverja svona smá liðseld og svona, en, þú veist, hvað er Brasilia án töfra?
0: Já, hvað eru margir njósnarar? Bara að þú veist að fylgjast með fyrir brasilíska landslið, fylgjast með leikmennu Brasilíu. Já, leikmenn Brasilíu er náttúrulega óteljandi, sko.
1: Jú,
0: góður. Leikmennu er bara eftir, þú veist, þegar bara markaðastu leikmennir í Bundesliga voru margir brasilíumenn sem hefur bara aldrei spila landsleik eða vera margir í landslið og svona, sko.
1: Þetta hverjir unnu, hérna, var það ekki Bremen heldur, hérna, hitt græna lið. Þeir eru unnu hann það óvænt.
0: Wolfsburg.
1: Þá var nú einmitt eitt brasil þar. Það var bara enginn að það heyrt um ára, hann var bara eitthvað markakóngur.
0: Þannig að Ronaldo, hvað væntingar gerum við til Ronaldo, nýbakaður, Saudi Arabíu meistari?
2: Já.
0: Gemur fullu sjálfströst.
2: Já, ennþá hátt uppi, ég held að, sko, ég held að þetta verði svolítið framald á þessu síðasta EMI, það sem hann var bara svolítið fyrir, fannst mér.
0: Já.
2: Og, þú veist, hvað er að gæfa, 40?
1: En 85.
2: Tveggja, eins.
0: Já,
1: 85 hann og Rúni eru jafngamlir 85 fyrst.
2: Og hvað var það ekki á síðasta HM þegar hann datt einhvern veginn út vegna meðsla og Gonzalo Ramos datt inn í strækur og hann skuraði þrennu eða eitthvað. Þú veist, ég held að hann verði bara svolítið fyrir.
1: Það er enginn sem að kann sinn vitjuna tíma jafn illa og Kristján Orvald
0: og bara getur ekki lengt skoðunum sínum, maður sé bara svipnum á honum, bara þegar hann er fúll og pirraður, þá bara sér maður það í augunum á honum, sko.
2: Það er pressu líka eins og Neymar að vera í hópnum, hann er pressa að vera í byrjunliði. Og þú veist, ég veit ekki hverju, þú veist, út í þetta portugalska lið er sturlað.
1: Er ógeðslega gott.
2: Ógeðslega gott og ég held að það veikilegurinn er augljóslega Ronaldo, ég skrítið að segja.
0: Bara að reyna hemjan.
2: Já, já.
1: Það er svolítið. Ég kannski ekki inn á vellunum en hann er alltaf bara er svona, þú veist, allt líkjandi. Yfir þessu liði, þannig að ég er svona, þú veist, en liðið í helsinni, þú veist, þó, sem á líka hann alveg vera að það fram með, þú veist, og allir líka heitir, þú veist, menna, Bruno Fernandes bara mæta hana sem sko, stóðsendingakóngur og bara aldrei spilað betur á ferlinum, sko. Þannig að þú veist, þetta er Portugal með að vera svolítið súrir ef að þeir fara ekki langt.
2: Nei, við tinja og nefðast þarna líka.
1: Einmitt.
2: Og...
0: Það er ekki bara, gamli kalla sem verði í sviðsljóðsunu, var listi sem var byrtur hérna á ESPN, svona mest spennandi unguleikmændir, að bara svona bestu unguleikmændir koma til í mótið og það er náttúrulega Lamine Yamal í efsta sæti sem er bara eitt besti leikmaður í heimi.
1: Einmitt.
0: Það þarf ekki að skoða kennitölunast til að setja hann að lista það. Nei,
1: það er bara stórkostur.
0: Númer tvö er Arda Guler sem er búin að stíga upp núna á þessu tímabili hjá Real Madrid og var flottur í meistaradeildinni, maður velunar þar fyrir sína frammistöðu. Svo í þriðja sæti er leikmaður sem ég er mjög hrifinn af, Sjá Neves, Portugalinn hjá PSG.
2: Einmitt.
0: Sem er hérna bara svona skemmtileg típa af miðjumanni. Fjórðarsætt eru sem er Hafsend,
1: okay.
0: sem er Kubarsí, Poku Barsí í Barcelona, 19 ára gamall. Og svo í fimmtarsætt er Nico Paz hjá Argentínu sem var geggjaður með Como. Var hjá Real Madrid selur hann til Como á Ítalíu, en er með ákvæði að geta keypt hann tilbaka.
2: Var hann ekki tilkynntur eftir þessar blessuðu kosningar þarna?
0: Já,
2: í Madrid, já. Ég ætla hann að sá það eitthvað um daginn.
0: Kostningalofar hjá fórseta frambjóðundum að fá hann til baka, sko. Þetta er svona top 5.
1: Hvað er, hérna, hvað er aldurs viðmiðið, veistu það?
0: Undir 21 árs.
1: Já, það er einnig að 21 árs líka sem búin að eiga hérna, Kenan Yildiz hjá Juventus.
0: Já.
1: Bara eiginlega besti leikmaðurinn í Juventus á tímbili eða svona, þú veist, annar tveim bestu, sko.
0: Og hann er í sjönda sæti.
1: Hann er í sjönda, okay. Hann er hérna, hann er að fá risa hlutverki á okkar mönnum í Tyrklandi, sko.
2: Og er þetta ekki bara tvær, væntalega tvær stærstu stjörnum Tyrkja? Guler og hann, er það að glemma hverjum með
0: það? Nei, þetta er tvær stærstu stjörnum þeirra í dag. Og þetta er bara, þú veist, nýja kynslóðið, það er svona nýju kindilberar tyrknarska landsliðsins. Svo í tíunda sæti, svona listaðis leikmaður sem er búin að vera í Powerhead slúðurinu hvern einasta dag í marga mánu, hann heitir Jan Diomande, 19 ára, Fílabeinströndin er leikmaður RB Leipzig og þar eru Liverpool og PSG er að berjast um hann. Leipzig á leiðin í meistaradeildinu og þeir ætla svo sannarlega ekki að sleppa honum, en það er heldur betur erfitt þegar Liverpool og PSG eru hann vakandi yfir að reyna að fá hann. Sagan segir að hann vilji frekar fara til Frakklands, til Paris.
1: Það er náttúrulega svolítið heillandi að fara til tvöfaldra Evrópumeistaranna, sko, þó að náttúrulega Liverpool sjálfsögðu hafi sitt aðdráttarafl. Hvað spila þessi drákur? Vantilega að fara meira eins og allir hinir
2: eða ekki? Kantar eða ekki?
1: Já, kantar eða
2: ekki. Þetta er ekki svona að líka langt síðan að við fengum alveg HM skipti. Hann gæti svona sprungið út og færa á 120.
0: Já, 120-130, ég held að, sko, við erum búin að vera svona góða aðeins svona leikjadaskaruna. Opnunarleikurinn, hann verður spilaður hérna á Azteca vellinum fræga í Mexíkó, það sem að Pele og Maradona leikur listi sínu tíma, hendi Guðs og allt
1: það. Stórkostlegu leikvangur.
0: Það er frábær leikvangur til að byrja þetta mót. Mexíkó, Suður Afrika á 15. kvöldið, svo svona, já, þetta er svona misskemmtilegi leikir en kvöldið eftir, þá mæta okkar menn Kári, Bosnia, Kanada
2: heldur betur.
0: Það er þannig brassarnir, þeir mæta til leiks 13. júni á móti Marokkó.
1: Það er leikur.
0: Já, fyrsti leikur þjóðverja, það er þægileg byrjun, það er Kúra Tjá sem að þeir mæta. Þannig að svo 17. júni, þá erum við að tala England Króatíu.
1: Já,
2: það er sávörugur leikur.
0: Ég var með þetta að hugsa, sko, 20.00 17. júni, allir búnir með krakkana í Kandifloss niður í bæ og eitthvað, verður ekki bara, það verður áramótasköps áhorf á Íslandi á England-Króatíu á 17. júni.
1: Jú, ég sé bara fyrir mig, sko, ef að það verður sæmilegt veður, að bara, þú veist, Amerikan bara, eða, voru þeir ekki þeirra nú stundum verið að draga sjónvarpi út líka hana, einhverjum stórmótum, og hérna, það getur nú verið bara svona mannmerð, þú skilur við að fólk fari ekki bara heim eftir kandiflósið, bara skutli börnunum, sparki þeim um hurðina og aftur nýri bæ, að því að náttúrulega daginn áður náttúrulega Víkingu KR, sko, þannig að það er svona smá þjóðháttíða stemning bara þarna 16. og 17. sko.
0: Já, það er að byrja bara þvílíkt fótboltaflóð sem er framöndan, sko.
1: Já,
2: gott að taka líka við af þessu körfuboltavesinni sem er búið að vera. Fótboltinn alveg fær allt sviðslósið.
0: Ekkert körfubolt að vesa framöndan, sko. Þetta, hvað ertu bara spenntastur að sjá þessu móti, Kari?
2: Ég held að ég sé ég er eiginlega spenntastur fyrir, ég veit ekki, brössónum kannski. Hvernig, þú veist, Karlóin, hann er svo nettur þarna, hvort að hann nái að taka þetta frá meistaradeildinni yfir HM sitt gengi, veist, og auðvitað Neymar spilar þarna inn í, hvort að hann verði einhverju hlutverki. Síðan eru maður auðvitað spenntu fyrir að sjá Ronaldo og Messi, hvað hafa þeir fram að færa? Já. Maður bara eiginlega veit það ekki.
1: Messi er alltaf að spila vel, skiljum við, þú veist, hann er svona í aðeins meira fótbolta hlutverki en Ronaldo sem að svolítið stendur og bara er að gera það sem hann hefur náttúrulega breytt ferlinu sem í síðust 10 ára og skora fótbolta mörg. En svo veit maður ekkit eins og segir, þú veist, hversu, ég get ekki aldrei átta mig á hversu sterk MLS er.
2: Nei, nei, bara ekki fræðilegur.
0: Já, þetta verður mikil veistlega og svo náttúrulega er íslenska landsliði þar að spila vináttúrulega sleika á móti Argentínu. Ég held að Messi verður líklega hvíldur í þeim leik, hvernig er náttúrulega tæpur í aðdraganda mótsins og búin að vera að æfa einn eitthvað upp á síkastið. Sáleikur verður aðfaramót miðvikudags og við á fótbolta.net erum með mann úti, Atli Arason, sem að mun færa okkur fréttir í aðdraganda þess leiks. En það held ég, Arnór Ingvi kom til okkar hérna, við tókum íslenska fréttir, Kári Snorrason var með okkur í HM spjalli, þátturinn er á enda komin þessa vikuna.
1: Það held ég, nógur fótbolti framöndan, þráttur að sé landsleikja frí, þannig að við tökum kjærlega fyrir okkur í dag og höfðist aftur til 6 og 22 tíma, þangað til.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Bólin Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
2: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
4: Scary movie, komin í bíó.
5: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
6: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
11: Exit 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
4: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.

til Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Bóli léttöl kynir með stolti Einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifu dýrðina Bóli léttöl
1: Í dúið getið verið með samilega reikning borga kröfus hér áhrenskjöl og nú samla saman í bauk Indú, ekki bangi, ekki bull
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
3: Eils Appelsín Þetta eina sanna
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
4: Loksins, loksins, loksins Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1
5: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáttan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sáttan 2026 í Stykkishólmi.
2: Sund og lottó miði. Ísbíltúr og lottó miði. Heimsækja mömmu og lottó miði. Skoða Hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
6: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
9: Kristall, það sést.

0: 977
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Mjelanest.is
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
5: Kristall, það sést
6: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
7: X977

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku krónni.

0: sannað þú.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
2: What did you steal?
3: Secrets.
1: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
1: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Kristall Það sést
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
3: Rísa taxfrídagar í Ormsson Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíói
0: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistriming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
2: Scary Movie, komin í bíó.
3: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
4: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
0: Exi.

0: 977. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Óli Léttöl kynir með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli Léttöl.
3: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
4: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
5: X977 Öðruvísi útvar.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar. Hvernig væri
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.

0: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
3: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Sport24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó
0: Scary Movie Komin í bíó
2: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Exit 977.

0: Exi útvarp. Exi 977. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
11: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali Bacon.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: 9.7
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blö, tónlistarhátíð.

0: 26 Hotelendan.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
3: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
4: Í dúið getið verið með samílega reikning borga kröfis hér áhrenskjöl og nú samna saman í bauk Indó, ekki bangi, ekki bull

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
2: Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars

0: eitt. Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
0: Scary Movie, komin í bíó.
3: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
5: Hvernig væri aðeins
6: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Sumariði tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.

0: flösluþeytingar.
1: Exit 977.

0: 977.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Game as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lilypad.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy.
18: Turn off.
19: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
20: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
21: Gefðu þér tíma. Boli léttöl.
22: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
23: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
24: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
25: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
26: Exit 977. Öðruvísi útfall. Exit.

0: 977 öðruvísi útvar. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X-i 977
1: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
0: Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni X-i 977 Öðruvísi úr